Paris pluriel 106.3 tafito tafito ndray no nanomboatsika ny fotoana ndray eto amin'ny radio frequence Paris pluriel amin'ny lavanonja pehina amin'ny 103 MHz dia amin'ny fandaharantsika malagasy ary dia mifandimby eto ny mpandrahara Maimaipona, eto amin'ny fandaharana izany teo alohantsika izany les oreilles loin du front dia ry tsika ny amarana ny fivezivezen'ny tonga rehefa andro hariva ohatran'izao mivantana fa itsika izany nefany amin'ny folora no hijanona satria adiny iray sasany ihany no anaovantsika ny fandaharana rehefa isaky ny alarobito izy izao rehefa hoe voalohan'ny volana isaky ny voalohan'ny volana premier mercredi du mois 1h30 izay fotsiny izany no mahasamihafa an'ilay izy fa dia mifandimbidimby eto ny mpanao lahasa isan-karazany a izay sy Ben Amara irery no ato indray androany izany a dia manao fandaharana miaraka aminao aty amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo ny laharam-piantsoana raha iantso sy andray anjary ianao sy tantarany zay zavatra hitanao fa tokony ho fantatry ny rehetrarehetra ary tokony ho ampahafantarina satria izay ny fifampizarana ny zava-misy a io no tena hoe ilaina ahafantarantsika ny zavatra tokony ho atao mantsiny satria voatonotonona foana tsika ino moa tony hoe mpanino moa ley mpilaravinahitra ty ivelany diaspora hoany mpilaravinahitra tsika malagasy maneran-tany tsika miparitaka tsika mpizahatany tsika mpitsangatsangana tsika mpianatra tsika mpiasa tsika mpandray inona moa ley anaran'tony ley hoe mpandray fanampiana ambaniana mihitsy tsika rehetrarehetra tsika mpiasa isan-karazany a tsika mpiasa mbazaha mpiasany zao tontolo zao tsika mandeha mitovo fahalalana isan-karazany ka dia izay fahalalana entintsika izay no anontaniko hoe entintsika mody any Madagasikara sa entintsika amin'izao tontolo izao sa entintsika amin'ny fianakaviantsika ihany sa entintsika amin'ny tenantsika irery so ihany aloha fa hoe mahavita maka manasoa ny tenantsika irerytsika ary mahavita ny hoe mba mahavelo tena ho an'ireo izay mahavita an'izany moa izany fa ho an'ny sahirana dia indrisy fa raha azo ampiana raha misy afaka mifanampy amin'ny sahirana rehetrarehetra dia mba jereo ihany manodidina izany mba hahafahany mivelatra sy manohy ny asa fanasoavana rehefa matanjaka indray kosa izy rehefa mipetraka tsara ny fahafahany sy ny fahalalany sy ny fahavononany sy ny fahazotony ary ny mahavanina azy satria ny antenaiko dia le hoe mitovo mandrato ny fianarana rehetra na momba ny maha olombelo na momba ny fahaizana isan-karazany ara-tsientifika ara-ekonomika ara-tsosialy ara-tspiritoaly ara-fambolena ara-javaboary zany ary dia retina anasoavana ingany fa tsetsatsetsa ny ahy vinavina nofinofy faniriana ka ingany hitovyny tadindokanangatsika fa raha tsy mitovy tsy maninona fa dia afaka hifampizarana eto ihany satria malalaka ny sehatra samy manana ny etaetany samy manana ny mahadiavolana ny sainy ka dia eto fa raisina tananjoa eto amin'ny fandaharantsika izany adiny ray sasany androany a afaka hibahananao da manontolo asintsika hira sy feokira angambany raha ohatra sitrakao nefa ny raha ohatra ozy izy ianao hoe tsy ampy ah zany fa laoko miteny mandritra an'izay le adiny ray sasan'izay dia avelantsika ianao ndridridrindra ka hoe tena mahasoa mahakanto ary mahavariana ary mahampitola gaga ndry moa indrisy tsisy an'izay fa dia hoe lasa hoe ino moa ny fiteniny monitorim de mdm en ligne zay hoe ty zany mety hovakiko androany zao hoe misy resaka mésinformation désinformation malinformation zany amintsika samytsika zany a iran'izao tontolo izao le izy fa tsika samy gasy ndraiky kosa no dinihandry zareo ao amin'ny maneo fikambanana maneo izy a dia nametraka ny fitantatitra napita ny tatitra isaky ny telo volana izy mandefa n'ilay izy dia nampitainy hoe misy ny zavatra rehetra nataotsika nandritra an'izay le telo volana nandinihany azy day dia napetra ny tamberina zany satria mahazo fanampiana zareo mahazo vola dia mbola nahazo izy tamin'ity zany dia mbola afaka manoa ny asany
les mes informations les manaparita ka favoratsy favotsizy de ndrandray mety hoe tsifidiny mety ndrandray tena hoe fininiavana mihitsy ny anao zavatra ratsy ary tena entina hoe anasoketana olona de mety manimba olona de misy koa ny désinformation zany misy ny resaka hoe tena vaovao diso de fantatry le mpanao azy hoe tena diso tena tsy marina de tena fanahiniana tena tena entina mihitsy ny hoe atao mba animbana ny olona sy olona manimba mpanao ratsy ary manao zavatra tantara tantara valamaty zany a de zavatra diso sy zavatra nangalarina zavatra noforonina ary entina amitahana vakiko zany le izy amin'ny teny frantsay le izy de adikadikako motamoa amin'ny teny giasiko eto karaha ohatra io izy izy ianao hoe manana amin'ny teny giasy tena madio kokoa ianao de izy hoe raisiko an-tanandro mihitsiny de le malinformation hoy ny fikambanana maneo zany de le hoe le malinformation indray hoe diso le vaovao a vaovao diso nampiarina nentina avy amin'ny zava-misy tokotrany a kanefany a nabotsina exagere ho izy izy nabotsina nafenofenoana nitarina zany za le mpanaohatra an'izay lohany de hitarina mba mitahana zany ndray tsy retiko hanymitaka le izy fa etiko aperitreretana de nefa nenazy ko samin'ny hoe mal information io satria ao le hoe mal mal information de entina animbana olona de ny fikambanana na ny firenena simba amin'izany a de le vaovao ratsy a sy le vaovao diso sy entina animbana de rehefa ety zaraina le izy a na marina io na diso ny tena akabeazany a dia entina animbana amongorana entina kokoa hoe hitantaraina amin'izao tontolo izao a de mody lazaina fa hoe tena hitsikasanao ihany amtsy ambaratelo nefany a tena hoe atao mihitsiny zay hipartan'la izy ka zay le hoe MDM zay zany le hoe mésinformation désinformation malinformation averiko hoe désinformation mésinformation sy malinformation fomba fiteny voforonina angamba zany fa zay vonaheno an'la izy moa tamin'ny hoe rehefa miaraka amin'jareo mijery ny asan'jareo moa zany no ataoko hoe zay vonahitan'zany fomba fiteny zay a fa de hoe le izy zany a hoe azo itokisana ve le nipoiran'le vaovao a sa hoe de tena ho zavatra tena mitombina ilaina ve de tokony tantaraina ve le izy azo tsingorina fongorina iny moa zoaina zoina ve le hoe iza nitondra n'le izy tamin'ny voalohany a de tena hoe mety hitondra koa ve hoe fa fahitana manazava ary manatsara mahatonga n'le izy hoe hoe hotoatra ny afa azo amboarina azo anatsarana azo entina hitsarana fa manana maizy azy le mpitondra n'le vaovao de le izy ve entina hoe ohatrany hoe anaovana te ioboeboina ve zany sa entina hoe tena hoe entina atao inona entina hoe entina misy profo ve entina ny ao anatin'le resaka tantaraina amin'izany ve hoe mahazo aparitaka sy mety azava tsara sa hoe mety misy profo tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy amin'ny zavatra rehetra hiainana akory de ahoana ny fijerin'ny olona hafa miresaka momba an'le izy ko de le mpamorona an'le izy ve mahavita mamamatatra sy manamarina ary manambara hoe tena misy azo hitokisana sy everana sy azo anamarinana sy azo anatsarana sy azo amakafakana na ametrahana an'le izy amin'ny mampitombona azy ka aleoko vakina amin'ny teny frantsay ngamba ny farany fa manjary loatra ny mamoriporina re teny izy ohatrany tsy amin'la izy akory hoe raha ohatra zany misy an'le hoe rehefa hoe tombatombanana zany le izy de hoe l'échelle de risque est évaluée en fonction de la portée de l'MDM
misinformation, désinformation et malinformation et deux, préjudice potentiel pour le public. La portée dépend de l'influence de l'auteur et de la viralité de la MDM. Une fausse information émise par un politicien de renom présenterait peut-être plus de risques qu'une rumeur véhiculée par un citoyen lambda. Et une publication aura plus de visibilité qu'un commentaire. Le préjudice dépend des conséquences directes de la malinformation, désinformation, mésinformation. Par exemple, une menace sur la santé publique présente plus de risques qu'un préjudice sur la réputation d'une personne. Io am izay mipetraka amintsika le hoe ireny le mpilaza vaovao momba antsika amin'ny Malagasy ireny le mpilaza vaovao mpitantara momba ny Madagasikara ireny indrindra indrindra ka rehefa hoe ampiasaina le intelligence artificielle indraindray le izy mahasondriana mahavariana mahagaga ary mahatalanjona mihitsiny a fa misy tena marina tena marina misy tena hoe tena mahagaga mampalahelo satria diso no tantaraina hevitra lainga no aparitaka ary tena akoatran'le ohatrany hoe mitantara le hoe biby ve mahavita mamorona le hoe zavatra tsy misy tsy misy mihitsiny ve tena ilaina ve ny mamoriporina zavatra efa fantatra fa andiso ny finoana de lasa minomino foana de lasa minomino foana amin'ny zavatra tsy misy de hoe indraindray le izy zany hoe raha ohatra zany misy le hoe ambany ny loza azo avy aminy hoe vitsikely ny olona nahita azy nahafantatra azy a de mety hoe kely kokoa ny zavadratsy vokany vokadratsiny fa raha ohatra ny hoe memaro ny olona maheno azy sy mahita an'le izy a nefa ny hoe misy kosa vo mainka me mitombo tsikelikely ka indrindraindrindra raha efa hoe tena lasa be dabe tsy tanoano tsika naheran'izao tontolo zao na olona tsy mahafantatra Madagasikara koa ra lasa malafantatra an'le izy de lasa mety ahitandoza makadiry ohatra fa eo amin'izay zany le izy le hoe rehefa mipetraka any amin'la lasa kabary entina fankahalana le izy no lasa tena manahirana indrindraindrindra le hoe rehefa misy fanavakavahana indrindraindrindra no resaka hoe amin'ny volokoditra amin'ny filanao lahy na vavy amin'ny filahinao vavy na lahy amin'ny resaka foko amin'ny resaka finoana amin'ny resaka hoe ny maianao anao zany a indrindra ny fiarahamonina sy ny fiarahamonina hafa zany de lasa hoe inona ary zany inona ny fiantefany ary inona no mety ho fiantraikany tanteraka ka zay no mety ho fakafakaiko a toa tombovakiko amin'ny teny frantsay eto fa tena manahirany ity a de mety any amin'le tena hoe tato amin'ny pejy anakenina ampitelopolo ny isan'le pejy a raha ohatra ilainareo le izy a ampitaina aminareo le izy enina ampitelopolo a mora vakina le izy a fa ny anahko any amin'le de any amin'ny pejy any amin'ny ina moa zany ny anarany ny fiantraikany tanteraka no andeha ho jerentsika ho zahantsika fa le hitantarana aloha hoe zao ny ataon'ny olona ihanina manao anazy ihanina ny tena mitantara anazy a ilaina tokotrany fa mety ho lava be a mety ho lany ny adiny ray sasany sa olaniana amin'izay ny adiny ray sasantsika say ho avy iresaka ianao atao amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo de ianao no mitantara n'izay hitanao indray fa mahasoa kokoa sy mety tsara kokoa resantsika eto amin'ny radio frequence paris pluriel amin'ny alavan'ny onjapeo enina amizato telo mégahertz miaraka amin'ny benna mara sy claudia slofolandy ianao eto amin'ny fandaharana malagasinao

Gassi, eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel amin'ny fandimbidimbira sy ny feokira sy ny zavatra tianao enona angambany an, dia antenaiko fa hoe mety aminao ny fandaharana. Raha tsy mety moa, raha tsy mety an, dia anoraty ahako, hitako eto ihany angambany, satria indraindray ilay izy tsy manam-potoana akory hijerena an'ilay hafatra raha tsy efa mifarana ny fandaharana. Dia indraindray koa tsy hitako hoe miresaka raha ilay olona sa tsy miresaka, dia lasa variana tsy mijery intsony ahako satria hoe ilay tsy fandraisana anjara nge tsy fantako hoe inona ny antony e. Le tsy fitiavana maneho hevitra ne tsy azoko mihitsy hoe maninona e. Nefa ny avy eo hoe me mila ino moa fahafahana amin'ny teny, fahafahana amin'ny tantara, fahafahana milaza, fahafahana ilaina mihitsy ny eo an. Ary tena ampirisiako foana moa mazava ho azy satria raha tsy izany an dia tena mampalahelo. I Adèle voadiny ray izay satria mijery ato ahako dia izy indray ny vakiana, tonga dia izy ny mitako dia aloha indray. Izy mazoto an, izany ange mahavariana e, misy mazoto, tena mazoto an. Dia eo amin'izay ilay hoe samy manana ny hevitra tsikitsika amin'ny fanoloran-kevitra izay ampitainy ny facebooker na ny mpanatalenta na ny manam-pahaizana na ny olona aty ivelan'ny Madagasikara na ny mponina ao an-toerana na itsika mpitsangatsangana mpivezivezy eran'izao tontolo izao izay mahita ny fampitahana afaka mampitasy mampijery maneho ny alahelontsika hoe ny tanintsika ny anisan'ny hoe manan-karena indrindra eran'izao tontolo izao raha resaka volamena olombelona ny arena kibon'ny tany ny arena ny hoe tena hoe fertile lonaka ny tanintsika io tanimbary totofany io lony an. Dia za aloha ny tenatena hoe tena mpamosavy ny mpanototra tanimbary, mpamon' olona ny mpanototra tanimbary, indrindrindrindra anaovana trano miezinezina. Manina ny tsyany amin'ny tany tsy misy tanimbary no manao ny trano nareo miezinezina nareo, na manan-karena toy inona raha manina tsy any raha tena manan-karena tokoa nareo any amin'ny tany tsy misy tanimbary no anaovany tranonareo, na trano kely tsisy dikany io, na trano mijoalajoala firy mille ino moa na etage, tsisy ilavana azy izany. Zavatra mahonena mamoetra mpamono dikan'izany, izany atao hoe mpamosavy, mpamono fiarahamonina, mpamono olombelona ary mpamono voly. Volina tanimbary ve tanimbary dia totofana firy taona vao mahavita tanimbary? Inona natonga nanontena an'izay hoe tena hoe mahonena ny mahita olombelona manimba izao tontolo izao izany, mahonena mahita olombelona milaza fa manan-karena, milaza fa manasova oka na olona firopolo tapitrisa raha no atao hoe telopolo tapitrisa tsika malagasy, dia atao hoe dimy amby roapolo tapitrisa raha no nasoaviny an. Kanefa ny totovany tambary dia efa olona tsy valahary izany. Izany ny ataoko hoe olona tsy izy indrindra, ohatran'ilay hoe mamono biby, ilay mihinana biby aloha ny bon izay izany efa fiainana, fa ny hoe ilay mamono biby hohanina izany resahako. Fa le mamono mampijaly sy rehefa re zavatra tsy mety efa tsy ao anatin'ny lalàna e. Misy ny lalàna hoe natao ho ajaina, fa misy lalàna hoe tena hoe ny foronina mba hiarovana an'ireny olona mpanondrana, mpanao tsy mety, mpanao zavatra tsy azo ekena ireny, dia nefa dia mbola ekeny ny maivandoha rehetrarehetra ihany. Mampalahelo anahy, lasa tezitra be tsy nefa ny tiako resahana fa le hoe Iadela mazoto mitantara sy milaza ny zavatra tsy mety. I jiramasiny capture de temps tiany resahana izany an, sy le hoe captation de l'état par les élites. Un élève sy jovena aloha dia tsy tokony ho avela ho afamaina, miara-mamaky aminareo an sy miara-mahita ny zavatra lazaina, fa aleo hazavana be ozy izy, fa aleo hazava be an, mila mirotsaka tsy misy toy izany an ny vola ho an'ireo amin'ny carburant et lubrifiant de trousan'ny jirama. Mbola mirotsaka ozy izy tsy misy toy izany ny vola ho an'ireo amin'ny carburant et lubrifiant an de trousan'ny jirama. Mbola mirotsaka. De Andriamatoa ministrisany io, ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola, ministère de l'énergie et des hydrocarbures, ireo no antsony izany. Andriamatoa ministrisany io, tsy anozina ny taolony, fa tsy hoe kosa na inona nataonareo dia angina be zahay. Ny CEMM jirama
officiel Madagascar jirma officiel ya tsun zanio interpellation tiresa tsikti ary tena hoe filazana fiantsina hoe filazana fiantsona hoe hoe marsy ka hoa no efa tena njoro fa tsy afaka nanotra firy sandikanga menu zany zao anga oyon fotona mriorio be any ato ny fahalovana sy ny fandrabahana fanjakany antaniny kio efa nirsoa herinay ministère de la justice de Madagascar inina tao any hoe ny fanembana sy ny tsy fanamboarana ny reny centrale hydroélectrique any jirama marobe ireny satria nahoana moa ahafahan'ny orinasa efatra fotsiny a mamatsy anaratra any jirama manamboatra manabotra manabotry manabotry ny fanjakana manao capture d'état orinasa efatra mangorongorom-bola eo ambonin'ny fahantranony malagasy mangorom-bola mangorongorona mangorona vola dia mbola miampy ny hahafahandreo ihany koa ny mbola mandrabaka ny volam-panjakana satria badraoda na miray petsapetsa ny ao amin'ny présidence de la refondation de la république de Madagascar le PRRM sy ny primature manontany any izy a manontany izy satria ve zany zay ve le izy hoe ny hafahandreo zany hoe mbola mandrabaka ny volam-panjakana zany dia satria badraoda sa piray petsapetsa ny ao amin'ny présidence de la refondation de la république de Madagascar PRRM sy ny primature izy moa le primature mamitina rajaonary je sais plus quoi satria miala ny borza mitandapa ny le foza sy ny forongany zany dia miditra ihany koa ny mandritra sa voay maintso sy ny tropiny zay ve le izy tsy misy jery a tsy misy joro a fa dia mandrabaka ary mandrabaka tsy mitsinjo mihitsy ny afaran'ilay firenena sy ny fahantranony malagasy dia mitovy hevitra aminao aho andre ramatoa adela rahely miajandralambo hoe tena zay ve le zava-misy eo amin'io madagasikara io mijanona kely ahako minanao an'izay fotsiny dia io mitoy any resaky madagasika resaky adela tao ahako amin'ny amin'ny publication any zany hoe ho anao raha malagasy ry eo hoy ny vazaha manaiky matotsy miteny na dia tapenana amin'ny atteinte à la sûreté de l'état ianao fa tsy gagazy tsony dia tsotra ny dikan'izany voagadry ianao vao maneho hevitra ho anareo dimy mitsama ho amin'ilay présidence de la refondation de la république de Madagascar PRRM rehefa tsy anao a raha namana dia aleo miala rehefa tsy anao raha namana dia aleo miala izao aloha dia hitsiko ny teniko hoe zay ny teniny iadela rahaely mihajandralambo zany tsy misy anteny miera pirenena ho antsoina hoe assumotion d'empêchement io satria nareo anie tsy voafidy nareo PRRM sy ny izy ty sy ny inona ny naranizy teo premier ministre teo ho antsoina hoe atsio motion d'empêchement de le SCC efa mivaralila koa an'izay tsy andaniny manampitrotraka mihitsiny dia anakiroa fotsiny lohany hatramin'izao zany satria voadiny ray hoa le afatra no mipetsaka hoe de gaga ianao a hoy tahina randrenarosolo hoe de gaga ianao fa ireo karana manao ny tiany atao a ao amin'ny jerama a tsy bedy a fa mitsotsotra izahay a mangataka ny famerenana tanteraka ireo entreprise stratégika rehetra tantana ny fanjakana irery ihany atsiko laika ranga asiako jadoro mihitsy ny arangambany aiza izy teo manao jadorony ty jadorona azy tsy mety fa maninona laikaiko fotsiny zany hitahina randrenarosolo zay za koa ny tao anatin'izay mankisiny hoe fa maninona moa izy ireo reo manampiny amin'izay ah zany maninona moa ireo fananam-panjakana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra tanysaina izavy ny tsy tadidiko aby be da be na ny telomah fotsiny ara na ny ny fanaovana inona narandreny soma anisy ireny fanaovana alkôla ve anisy tompony fanjakana ny tranompanjakana fotsiny ny inona ny chemin de fer isan-karazany ny trano chemin de fer any fanjakana daholo ireny ny larabe ny lalana tsy mila autoroute hoe privatisena zany zany rehetrarehetra zany rehefa hoe fananam-panjakana tokony miverina amin'ny fanjakana malagasy zany hoe fanjakana tsy fa le fanjakazakana zao a fa isika malagasy tompony
Nisy ny nanao hoe hevitra ilay hoe fokony olona sy nisy nampanosony mihitsy ny ara tany ambadimbadika tany fa tsy tonga taty amiko ilay izy fa sendra hitako fotsiny dia tsy lasa tsy nivakiako loha satria tsy tsy nazavaina tamiko mila zavaina aminahy zay ilay izy hoe mila tonga aty mitantara za ve andeha hikaroko be foana be dia be ilay hoe tokony akaty a nefa tsy mivaky loha dia aleo tsy mivaky loha tsika rehetrarehetra zay ilay izy satria ataovy any ankotranotranonao any dia zay ampy zay ianao zany zay fa za zany zao ilay tena metezitra e hoe hifampizara vaovao ve sika hifampilaza ny zava-misy ve sika hifampitantara sy hifanohana sa hifandrafy tsy ampafirina za mavita ho président de la république daholo tsika rehetrarehetra ne afaka hote satria raha zao zavatra misy ratsy be zao a samy mahay daholo tsika samy mahavita daholo tsika samy afaka manao daholo tsika samy mitapaizana daholo tsika samy afaka manarina n'io firenena io avokoa na tsy mampanantena na mampanantena fa saingy anao tokoa ve sa tena hoe iseho milay fotsiny dia any any amin'ny malagasy rehefa tonga eo ampitoerana vao hoe nienonevitra ao ako nefa teo tsy nyraraina daholo n'la olona mbola tsinitsinina ra anao tsy miraharaha dia mainka fa rehefa eo ve anao dia mbo iraharaha zany ve dia mba eritreritra iray indina la mpivoarina koa maneho hevitra ato izy tonga dia vetivety dia ao anatiny a mahafinaritra mihitsany ilay indina la mpivoarana ivolobe sy saofika saofika nanao toko hoe saofika satria fikafika ilay izy tokony atao hoe reo zany la central énergie ino moa ny anarany ty central hydroélectrique sa central hoe tokony anmokatra angovo zay la nitadaviko tamin'ny andro hafa hoe inona moa la énergie la angovo dia efa tamin'ny taona 8 sy 4 arivo no nosiavin'ny rajaonarimampianina ny anaovana azy hatramin'izao a tsy mbola vita satria ireo mpamatseherim-baratra ny jirama ihany no manao azy zany hoe maty antoka ary zareo raha vita ireo dia mody amy hoe lazaina nahazo vola koa ny ary zareo nanamboa mody anamboarana io zany hoe mody zay le fikasana vinavina azahombola amin'ny fanampiana dia nefa nitsika no mandonitrosa zareo nahazo an'ilay izy tsy apetrany akory a nefa ny zareo ihany ny tompon'ny famatsinan'la jirama azahoany tombontsoa bebe kokoa noho ny manamboatra tena izy mba tena azahontsika fahafahana fahaleovantena ary tena mba hoe mahavita tenytsika ary tena hoe ahavita mahavelona ny fiarahamonina malagasy ray manontolo ao madagasikara manontolo ohatra zany tsy resaka hoe Tananarivo rery zany na ny tsirabe rery na eo ambony au plateau rery fa sika malagasy ray manontolo raha tena anao zavatra tokoa saingany ataoko hoe raha tena anao zavatra tokoa na izahary mahavita n'io firenena io zay ny anaovako hoe reo manam-pahaizana rehetrarehetra sy reo nytonatonana sy reo nylaza azy ho avita sy miseho milay mijory sy manitetitety an'izao tontolo izao reo inona fotsiny ataonareo tsy atao zay hoe iverena ny jiro rano fotsiny a hoanireo malagasy reo fa zay avy dia ampitambazana ifampitampitambazana amireo karahanireo satria nahazo tompontsoa kely nahazo trano kely nahazo vola kely nahazo toerana kely ny tambatambazany sy ny rahonany dia eo dia faly eo dia hoe raha tsy misy karana dia ho faty madagasikara taiza koa nisy an'izany tsy reo ve ny tena tsy reo resaka karana karana io amin'izay lasa iny lasalasa karana ilay izy fa tsy ry rijiry avarochaine ry akbarali reo olona anakifiry reo reo hoe manimba n'io firenena io dia reo ndraso tadavina indreo izy marina moa la anaran'izy rehetrarehetra fa tena hoe zavatra tsy mety ane zany zavatra tena hoe manimba ny firenena tsy mampandrosatra amin'izay ary nahazo tapitrisany aloha ny entinany amin'izao tontolo izao ilay izy fa tsy apetraka eo amin'ilay madagasikara iny efa tezitra dia lasa tsisy dikany akory ilay madagasikara dia falifaly izy mitrandra koa satria ianao variana mihinana mamelona ny zanakao sy mamono ny razanao sy ny mandevina ny havanao sy ny mitsabo ny vady aman-janakao dia izy miletra dia miletra dia miletra dia mitrandraka dia manondrana dia manondrana dia mifampirabaraba eran'izao tontolo izao amin'ireo mpangalatra manerantany izany ve ny atao hoe manao asa soa ho an'ny firenenao zany ve ny ataonao hoe mampandroso ny firenenao ianao ve nianatra sa tsy nianatra ty amin'ny firenena aleanao isan'andro zao ny zanakao ampianarinao aty dia inona mba fianarana hasony mba hampandroso an'io firenena io sy hanavitra an'io firenena zay amin'izay ve sa dia hoe isolelaka amin'ireo vahiny rehetrarehetra ireo satria ireo mihinana mampihinana kely sy maome toerana sy falifaly hoe ministra hoe président hoe dia eo dia misolelaka aminazy menakavy eo foana
de mahazo karama 4000 isam-bolana de iny de mahafaly mahafaly nefa tsy mahavelona ny zanakao akory fa lasa mivaro tena koa ny hatramin'ny zanakao tena tezitra ahako de misotro rano maloto de ny kaopy madiony a de kaopy capricorne nanaonaona hoe isotro rano maloto amin'ny kaopy madio sa isotro rano madio amin'ny kaopy maloto ovay ozy izy ny rafitra colon a safidio tsara ny olona navoaka ny ZNZ ty de sendra hitako atao amin'ny publication ny kaopy capricorne nadikadika tany ambadimbadika tany de efa tamin'ny 20 décembre 2025 izy ity hoe nom au dirigeant marionnette de la France colon 13 ans infiltration 65 ans colonisation et 65 ans indépendance française zany hoe 143 ans tsy mila tsony hoe resaka lesaka fino moa nanarany zany zany fanjakazakana fanjanahana na fanjanahana vahiny io na fanjanahan'ny mpandroba mpanjanatany mpangalatra sy ny solony reo solony sy ny indrindrindrindra le mpanambola le mpangorokarena ao am'le fa firenena de zay ny atao hoe saribakoly keliny ry zareo zany hoe mila olona tsy miraitsy kombakomba na hoe fikambanana iny ianao na fikambanana iny de miseho hoe miadimiady nefa ny avy eo iraitsy kombakomba vao mainka isolelaka hiaraka apita hevitra madiso maloto mody hoe le olona teo no enjehana nefa ny avy eo lazaina fa tsy mainka ny samaninona ny mody tsy tsaraina mba hahafahany rehetrarehetra mifampatoky amin'ny zavatra hoe tena misy tanjona iraisana fa tsy lozana hifanenjika amin'ny toerana fotsiny hitady toerana fotsiny satria olona nona ve no edivana olona efa zatra nampijaliana ve no nahazo toerana sy no tambatambazana toerana olona efa zatra tambatambazana hoe nahazo diplôma tsy fantatra zay tena nazahoanan'la izy zany hoe tsy azo adokisana akory no olona tena hoe nahazo fahalalana de natositosika de namboamboarina de zany ve no azo hitokisana zany hoe tsisy fampitokisana tsony zany tsika malagasy a iny efa lasa manomboka miredirety satria mety ezitra loatra de lasa tsy miverina tsony le saina de lasale hoe tsisy fampitokisana tsony satria vao mahazo toerana iadanana de adiny daholo ny fijaliana rehetrarehetra hoe ity fireneny tinge ka mila avotana mba hahafahantsika malagasy rehetrarehetra mba ho hiadina sy finaritra sy ho ao anatin'ny fifaliana avokoa de afaka mivavabavaka daholo zay te hivavaka afaka milalao daholo zay te hilalao fa tsy amina fendrofendro sy amina ho fijaliana sy rehefa tena hoe rehefa any amina ambadimbadika de hoe tena tsatoa akanso ty fa manam-bola loatra any amin'ny toetra ratsy no tena lasa velombelona amin'ny 500 tsika satria tsy fantatra tsony zay tena mety ho fiatraikan'ny fiarahana amin'ny faly sy fiarahana amin'ny vavaka sy fiarahana mifankatia sy miara-oro ohatra satria ao anaty fahoriana loatra de tsy azo hitokizana na niavana ary satria mety hifamony satria mafy loatra le fijaliana manjoa mafy loatra le hoe rapitso ahoana ny hohanina mafy loatra le hoe io zanak'io zany tsy ho tafita mihitsiny satria tsisy ivelomana tena azo hitokisana fa mety ho voagadra korapitso amin'tsy ahoatsy ahoana anamoronina dosie noho zany zany daholo ny fijaliantsika malagasy tena hoe tena tsy azo eritreretina tsony le fiainana rapitso satria ny tenenin'androany mety azo avadika ho ratsy rapitso zavatra tsara nefa nantenaina zavatra tsara nefa no naparidaka sy nyeritreretina ny anarana daholo ty rehetrarehetra ity fa tsy azo ampiarina satria zavatra tsy mitombona ao anatin'la firenenao satria ny firenenao ao anatina fikolokoloina ny kolokolo ny tena ivelomana fa fanaovana ratsy ny tena mahavelona ary deraina kokoa ny manao makorelona sy ny mivaro tena na lahy na vavy io ary satria manana ny trano arian' zay rehetrarehetra alehany any amin'izao tontolo izao satria nytsangatsangana tary amin'ity rosiana na dobay na kanadana satria aty ivelany de hoe nahita lalana azo drobarana sy azo anaovana ny fiainana ray manontolo
te mahavita trano milingilingy ohatrany ataony vahiny zay efa mandrobanao dia ireo no andadizana fa tena mampalahelo a zany ve no atao hoe ho avintsika malagasy tsy mety ary tsy ekena eto amin'ny radio frequence paris pluriel tsika miaraka amin'ny bainamara sy claudia slofolandy ianao a 106.3